0: もう2時間も経ったぞ。何か進展は？
1: 諸君閣下、ホタルの安保家族は地方の管轄です。私会員に作戦の流れを知っているのは有志者だけです。我々が共産党を逮捕するところまでは順調でした。ですが敵を招集に収めた時になって。
0: 証拠を得てから話せ。貴様らの当てこすにはもううんざりだ。
2: 少佐、幼虫が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ？
2: 幼虫を乗せた救急車が襲撃に遭い全軍全滅しました。
0: 初めは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ち抜きを聞きたくはない。こんなことさえできないのか。全く失望した。
2: 少佐、蓝豹不见了。

0: 你们他妈找的什么人呢？我让你把蓝豹的手下都变成替罪羊，每份口供都有漏洞。
1: 副司令官，軍政長から誰が小便所に行った？いえ、副司令官、軍政長から密偵だという男が一人来まして、今回の救急車事件の黒幕を教えるといっています。
2: 佐藤職務どこだ。
3: 酒井中将が新政府での緊急会議に招致しました。
2: いつ出かけたのだ。
0: 半時ほど前です。密偵を連れてくれ。
1: はい。

彼女は今かろうじて安定しているだけだ。高熱が引かないか、また尋問でもされたら死は免れない。しかも脚部と胴体の傷跡は一生消えないだろう。

0: 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
1: 例えば僕が魚をおろしている時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が、先輩が自分の包丁を持った時にもし例えば切れない場合はよく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは全て受け継いでしっかりと仕事をしてます。
0: 几百年前，澳门这块33平方公里的土地记录了太多关于味道的中西对话，而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美馔的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
2: Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. And it's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day, and it takes just 13 minutes.
0: 而在这一天，藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
1: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
0: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
1: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
0: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针和一把锋利的快刀，日本厨师可以在三分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华，酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。
1: みずみバーガーです。お召し上がりください。
3: ハンバーガー。
4: ハンバーガー。ハンバーガ
0: ー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食客带来新鲜感。而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。
2: Welcome to Macau and welcome to my Himalaya salt kingdom. I will never watch the video. Never watch.
0: 虽然表达热情帅不过三秒，但在这个房间里，海乐却对自己的牛肉有足够的信心。遍布墙面的

0: 阿坤，一会儿你就能看到，你最爱的女人要嫁给另外一个男人，一个你最痛恨的狗汉奸。没关系，等你看到了，你好好想想值不值得。你用你的生命去保护一个背叛了你、背叛了你们信仰的女人，值得吗？
1: 山下大佐、阿坤を畜生にお連れいたしました。もし阿坤とゾショウタは仲間なら、ケンバーではゾショウタと接触するかもしれません。だから2階でスナイパーと待機させました。いつでもゾショウタの監視と大佐の安全を守ります。
2: それでも気をつけないと、ユーシャン連のメンズは与えねばならない。現場に記者もいるし、大事になったら我らに不利だ。ゾショウタが死角だと確認できたら、結婚式の後でひそやかにしますよ。
1: はい。
2: もう一つ、お前が聞いたかわからんが、この絵中者が銃ゲートの和田を乗ってる。
1: 和田？集会席はすでに1億円まで下がった。切り返す力がない。こんなタイミングで和田ですか？
2: 東アジアの戦争を続けさせたいなら、米国への宣戦布告は避けられない。首相にプレッシャーをかけた。早く戦争を終わらせて、今の戦果を保ちたい。
1: でしたら、我が軍法の影響力が大きく削られます。
2: そうです。だから、私たちは全力で、今回の和田を阻止する。今回の任務、君に任せた。
0: 今天我陈家平正式娶左上涛为妻，我将永远对你忠诚，爱你，相信你，照顾你，保护你。
3: 来这儿，
0: 照顾你，在余生中永远心心相印。
3: 来，这边请。

0: 最短の時間は大丈夫か。
1: はい、大丈夫です。今奴らが準備していますと伝えた。
0: ああ、今回の会談が目力が出ております。来年の大国は無事に進路を制御できますよ。

0: 我的忍耐是有限的。俺らだけはどうする？絶対言えない。殺されるよ。偽情報伝えろ。どうやって俺たちを見つけたのか？上級スイフト、渡すの情報漏れた。
1: 看来我只能赚少的那一部分了。